0: ҷилои ҳунар.
1: Эҳтиром ба арзишҳои миллӣ ва фарҳангӣ.
2: Чакан моли мардуми Тоҷикистон аст, моли миллат аст ва ба ин ифтихор мекунанд.
0: Эҳёи анъанаву ҳунарҳои мардумӣ.
3: Ҳунар пушаймонӣ надорад.
1: Сулолаи хонаводагӣ.
4: Ҳавас мекардем ки ҳамин монанди падар ҳунарманд шавем.
0: ин ҳама дар барномаи ҷилои ҳунар.
1: ҷилои ҳунар аз радиои Садои Душанбе.
5: салом ҳамватанони азиз. ҳафтаи қаблӣ сафари хизматӣ доштем ба ноҳияҳои тобеи марказ водии Раштон замин. мақсад аз ин сафар ошно шудан бо корубори мардуми меҳнатқарин, бо корҳои ободониву созандагӣ, вазъи иқтисодию иҷтимоивю фарҳангӣ, бо занҳои фаъолу ҳунарманди ин минтақа аз наздик шинос шудан ва барнома таҳия кардан ба сами шунавандагон расондан. бо ин фикрҳо хостам бо ҳунармандони овозадори ин диёри зебоманзар аз наздик шинос шавам. ҳамин тавр ҳам шуд. бо яке аз ҳунармандони барҷастаи водии Раштонзамин, ки дар рушди ҳунарҳои мардумӣ саҳми биандоза дорад, шинос шудам. зубайдахон Валиева ҳунарманди асили ноҳияи Раштро, ки тӯли 15 сол мешавад, ҳаёти хешро баҳри рушди ҳунарҳои аҷдодӣ бахшидааст, ки намешиносад. албатта мешиносанд. ин ном ба худу бузурги водии Рашт, Нурободу, Тоҷикободу, Сангвору Лахш, Кайҳо шинос аст. таи солҳои охир бошад ӯро дар чорабиниҳои ҷумҳурӣ бо ҳамон нонҳои калони гуногун намуде, ки бо рафидаи панҷваҷаба пухта мешаванд, мешиносанд. зубайдахон дар ҳақиқат дилдодаи касби хеш аст. ба як нафар 40 ҳунар кам аст, мегӯяд. кӯшиш мекунад, ки аз уҳдаи ҳама кор барояд. дар баробари омӯзгор буданаш, ки ба хонандагон дар муассисаи таълимии миёнаи умумӣ рақами 25 деҳаи Қаланак аз дарси технология таълими меҳнат аз ҳунари гузаштагонамон таълим медиҳад, боз дар хона дар як гӯшаи ҳавлияш дукони бо номи Дастони Моҳир таъсис додааст, ки занҳои хонанишин аз таҷрибаи бои Зубайдахон баҳравар гашта имрӯз даҳо бонувон мустақилона дар ин ҷода муваффақ гашта фаъолият доранд. шунавандаҳои азиз, ҳоло суҳбати моро бо ҳунарманд Зубайдахон Валиева, ки он касо дар ҳуҷраи кории худ дарёфтем, бо мо бо ҳамон лафзи ширини раштонӣ суҳбат карданд, ки якҷоя мешунам.
6: шогирдони худ нишон дода истодаам, ки шогирдони худ ҳамин касби ҳунарҳои моро аз пайн набаранд, бо ҳамин шогирдони мо ҳамин касба зинда кунанд, айна кунанд. хеле ки мора бибиёву овчуҳои мо нишон доданд, ҳамин касби қироғдузӣ, гулдузӣ, рафидадузира мо мехоҳем, ки ба шогирдони худ ҳаминро нишон диҳем, то ки аз пайн нарам.
7: дар ин мактаб чанд соле ки шумо кору фаъолият?
6: 15 сол шуд ман дар ин мактаб кор фаъолият дорам. соли 2024 ба ман соли фаромӯш нашаванда аст, ки мо соҳиби гранд президентӣ гаштам ва мошина соҳиби 6 мошина харидам. бо дар хонаи хадами корро давом додам ба ҳамроҳи келинома ва ҳамсояҳо ҳастанд, ки ва ё бекорашин ҳастанд. мехоҳам, ки ва ёрам ба ҳамин касби ҳунарҳои худ машғул кунам, то ки бекор ҳастам.
7: дар ҳамин мактаб таби рақами 25 хоб тӯли солҳои зиёд аст, ки шумо кору фаъолият мекунед. мо бибинед, ки бо дастгирии мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатӣ пешбарикӣ кардан, шумо бо гранти президентиро соҳиб гаштед. ва ин ҷониб бибинед, ки дар ҳамин синхонае, ки таълими меҳнат мегуфтанд, технологияи таълими меҳнат, дар ин ҷо фақат духтарон вай мекунанд машғул.
6: духтарон ки дар ҳамин мактаб мехонанд, ҳамин духтароро мо ба ҳамин касби ҳунарҳои худ ай 5 то 10 ҳам дарс медиҳем, ай ҳар кадами ҳамино ҷудо карагием 10 нафари. мисол ба 4 гурӯҳ машғул ҳастанд, ҳар нафари гурӯҳи мо аз 10 нафар иборат аст. мо ҳам баъди дарсҳои таълими меҳнат гузаштанмон, баъд соати 2 бо ва и
7: кор
6: машғул мешавем то бего.
7: ба хонандагон, ба духтарҷавонон кадом намуди ҳунарҳоро шумо мемузонед?
6: мо ҳунарҳое ки ин ҳастанд қироғдузӣ, баъд бо инҷа ҳунарҳои ин кокулоскини ҳастанд. кокула? кокула.
8: аминора мо банда ки бо климики ина дар ин ҷо як 50 пар мисол сохта шудаги аста мо аминора бо ёри ми шогирдони худ
9: омода
8: кардем.
9: хуб ин аз чи тайёр карда мешавад?
8: ин аз моҳра тайёр карда мешавад ба банди ҳар хела наришташа.
9: моҳра шумо аз куҷо пайдо мекунед?
8: мо аз шаҳри душанбе инро дастраси ми
9: хонада
8: аз бозор
9: мехарем
8: меорем баъд ба шогирдони худ ё мекашанд она ёрдам менад бо мон ин касба ба вайро нишон медем ки
9: инё
8: чи меган банда ки кили меган барои арусо чи хеле ки меган касб ҳунарҳои ноҳияи раш назар ба касбу ҳунарҳои дигар ҷоҳо фарқ талон доранд аз рӯи чӣ мешиносанд ҳамин чиёра аз рӯи ҳамин қуроқшо аз рӯи коклошу мо миннатдорги худро барои ҷаноби олӣ барои пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон баён менем ки ҳамин хел корхонаҳо ҳамин хел ёрдамҳоро ба мо пешниҳод кардаги аста ки мо аз рӯи ҳамин дастони худму бо ёрии ҳамин ҷаноб бо ёрии ҳунарҳои худму ҳарчанд ки боша дастгиримо карда мо кор фаъолият менем ва арӯсо ноҳияи рашро бо кокл бо қрама бо ҳама чиз моёр таъмин менем то ки арӯсони мо хонаҳои худро аз тоқи гулдузи ино
9: болиши
8: гулдузӣ ҳастанд ки мо арӯсои худмо бо ҳамино таъмин менем мо беҳад ато ин апай зебо ҷон медунам мо фаъолияти зур менем дар ҳамин ҷанба ки ҳама муштарӣ дорем
9: дар ҳар гуна матоҳо шумо медузена бо ёрии шогирдон
8: ин нақшаман мекашмушу чи хеле кинем тоқиёр медунем ҳамин нақшҳое ки мебинӣ дар инҷа
9: замонавӣ шумо вай кардаги навоварӣ карда
8: аминоро мо ҳамаша бо ёри хонандагон
9: омодаомодам
8: баскаишка мухлисоне ки дар унҷо ҳастанд инаказмо кардам ин чи хеле
9: инам болишт
8: инам болишти гурузи аста ки касмена мо ба бахмали худаш мешинонам метимшу ба пахта
9: яъне шумо дар инҷо тамоми намуде ки порадузӣ бардеволӣ мешавана чодар боз курпача ҷили курпа аз як порадузие ки аз матоҳои гуногун омода карда мешавад аз ин боз чакандузӣ тоқи дузӣ болишти гулдузӣ дар инҷа
8: гадасбандак ва побандаки гаҳвора ҳаста ин иш ҷилаке ки дар болава мо фарзандум хоб менем пушиям говар
9: дар инҷо мебинем пирохани гулдузӣ ки гирем бонувон бабар мекунанд
8: соли якаме ки ман ҳамин бабар кардам ҳози дар ҳамин ноҳияи раш меган ки ҳамун тариқи киртаи апай зебдахон киртара шуморам бабар кине ки чи хел вая мезеба бо ёқа бо киртао ки модарои мо ба осниҳои кушод вая мепушиданд ба мисол гребон мегим о ба гребондор мепушем
9: қаламиро ки вай мекунад
8: қалам
9: худам
8: қалам мезанам ҳам медузам ҳам шогир дорам
9: ранги инро ки мешинонад
8: рангиа худам
9: шумо рангоро ҳамчунон мешинонед ки мешукуфадмешукуфад
8: ҳамин чи хел ки нақши садбарг аста мо ҳавиёро тари менем
9: яъне шумо аз табиати ҳамин тоҷикистон мегиред гулҳои тоҷикистоне ки шумо дар ҳамин
8: пешкаши тамошобинон
9: мухлисонгулдузиои худ истифода мебаранд яъне аз ҳамаи чиз аз табиати тоҷикистон гирифта мешавад
8: яъне ина таих киртаҳое ки мо барои ҳамин барномаҳо мо менем ба ҳар як ҷои ҷумҳури мо мисол сафар менем мерем ҳамин киртаҳоро чӣ кор менем мепушем бар менем моро ҳамин нақш мо мешиносанд хеле ки нақши мора дидиги апаке чи хел киртоҳои мо назар ба дигар
9: минтақаҳо
8: фарқи калон доранд аз пишти ами нақшомобисёр
9: зебо омаданд
8: мисол дабар менем аймирӯи ҳамин моро мешиносанд ки апай зебдахони ғармия
9: шумо татон мисол як таҳроне ҳастем таҳро ҳастем ки ами ихтиро мекунен
8: ҳаргуна ҳамин дила бибинам маъқул менам ҳамун нисқаша мекашам
5: дар баробари ҳунари гулдузиву порадузӣ бофандагӣ зардузӣ рафидадузӣ кокулбофӣ зубедахон валиева ҳунари кадбонугӣ ҳам дорад дар дарси технология ба хонандагон омӯхтани хӯрокҳои миллӣ ва пухтани қанодӣ мувофиқи мавзӯи дарс гузаронида мешавад зубедахон худ ки аз уҳдаи пухтани хӯрокҳои миллӣ хурутоб шакароб ширбирин кочи оши буридаву тӯпа кадубашир оши палов хомшӯрбо ва ғайра биягон мушкилӣ мебарояд дар маъракаҳои ҳамдиагонаш ва деҳаҳои ҳамсоя ҳамеша дар хизмат аст
9: хуб гуфтем дар инҷо рафидаи калону рафидачаҳо
8: дегнуи мо калонам дегнуи мо калонам мо озира ошунии коро ёфтем ки танур мехӯранд زنوی امیمو در تنور میبنن میونه حق میونه حق اما در زمین های تنوری دگدونی داریم دگدون قطع میشینیم میشینیم همی در قد همی چپوتی و گیدچه و کفتیر میبندیم برای که همی نونای نویه ایرش به حد گیدچه و چپوتی و شو به همی رفیده چی کرگیه روز کرگیم که پنج و جه انا حاضر این به مشخور روز کرگیه به یک خوری که
10: میدونم
8: مچخور میگن این خونه انا حاضر چه خیلی رفینن دیگه این حاضر تا من حاضر گمی سحر روز کرم من پخته انا حاضر سبکک شوه مچخور و از مینه نمیشه و گفته حاضر دکست های ما بیسی و به همی رفیده ها هستن یک تک به قروق روز کرگیم حاضر همونجا پخته کرگیم یک تسر از دسته یک تک قروقی هسته
10: رفیده ایگی کلون هست بینه قریب پنج وجه گفتید این زوری در
8: بروش مثال ما می زوری ما می رسه ما مادر مو که همی چی نقش موندگی همی رفیده روز کن به دچه من همی نکی روز کرده به من نداده ایدست همی مادر من همی من به همی قد همین حاضر روز من به قد همین گیره چه و چپوتی میبندم چون ما یک روز پیشکی منم خبر میکردیم به قد همین من گیره چه روز میکردیم
10: این رفیده چوه مایده
8: این رفیده چوه ده تا زکست مینم برای عروس ها اینا رو درگیر دی آشی عروس در همین جای ما دیگه در آش مینن برای تقسیمات هر یک کس بعد عروس دوباره میگیره
10: جایی که ما میبینم این
8: رشته پیشکی نه
10: پیله هستن
8: پیله هستن
10: این پیله هستن
8: پیله هستن
10: رنگش نمیرود
8: پیله را میپخت اچم در دیگ با سونیش طریقتی و یا در تا خوکسر میمون در تسفیت خوک خوک میشید و یا میرسیدن چرخه قطی تو میدودن بعد و یا چند کلوه بریشی میکنن بعد و یا به همگسته رنگ و زمج میجوشندن و در رنگ میزدن بعد این همی تیور میشید
10: این اکه چندین سال شده باشد
8: ما این را همی خدم که دهمی کسب رفتگی هم همین رو رنگ گوهره که چشم نگه همی دورم که همین رو
10: از بای نرمان
8: از بای نرمان با همین رو به همین نقش رو به این
10: تصویر شروع کردگی سر تصویر رو یجوی بودم
8: خیلی که نه حاضی رو میبینی سرود میری جمهوری تاجیکستان هم رو قدیم شوگید و تیور کردگیم با همین رمز با همین رشته
10: تو ببینید که همین دریاد ماتریال حتی سرودی ملی جمهوری تاجیکستان دختش جست تمامی همون دیوری ارجمندی ما حتی ببینید در اینجا نشان در یک پالویش در پالوی دیگرش پرچم دختش شده است بسیار زیبا
8: این ما چی خیلی میدوزیم؟ ما ماتریال جی دوگونه میگیریم ما این گلک هم یک میدوزیم به واسه کروچوک ریشته قدیم ما اینا رو هم مشه میدوزیم
10: خب در اینجا من میبونم که سرکتیف خلطه
8: چوی خلطه میگن اینا رو دوره پیش امون چوش هم میگریستین در میجه و کوی هم اینا
10: نخشینی
8: میبوریم
10: کدوم سال شما صاحب گرانت پریزنیتی شده؟
8: سال 2024 ماشین خردم به واسطه ماشین های دستیده تگه ایما یو خردم بسته های هوایی و ماهمی رو تیور کرسیدی موزی
10: فکیلیم دست شوگردون راست هست برای دختان ماشین های برقی؟
8: ها همش راست هسته که ها
10: شما گفتین که غیر از این که در مکتب با شوگردون هنرهای ملی رو که نشون میدین غیر از این بود در خانه خود با همه خیلی دکان در خانه رو یک حجه رو وای کردگین اموده کردگین با پیلونام و فرزنده و با همسایه ها همدیاغونه که خانه نشین هستن اونها رو جلب میکنیم
8: جلب میکنیم که در همونجا رو هم بیا بکر نشدن و میگن که ما پیل در خون به ماشینه تهمین که ما همی چیزا رو ما با بسیوتا میدوزیم شما میگه برای هم نمایش دی هم فروشی مقصد ما پرشه با ورده مورده که روزی فرزنده خود را بگذاریم
10: از این مهنتی که شما میکنید
8: یا اون سمر میتونید البته ما 15 سال که در می وظیفه من کار کرده شدم صاحبی همی ان نولا نونه که ما قطی فرزندای خود میخریم من پشتی همی دستونی خود ما
10: اون نفره که هنر دارد هیچ گو خود
8: نمیشود برای هم که میگن که هنر به از ملک پدر
10: در اون نمایشگاه ها در فورم ها اشتراک کرده ایشم
8: البته بیرون ای جمهوری ما اشتراک کریم همی هیچ چور بیان نویه ایرش میگذره ما به ما نمیگذره خیلی که میبینید همه استفرنامه استفرنامه ها هستن استفرنامه ها
10: سرتیفیکات و
8: همه یعنی هنر رو که میبینید همینجا در سرتیفیکات های منم
10: فعالیتی پرسما در
8: روشتی هنر مردمی بو یک تگه از جورا نمای بینگراند پریزدنگ دیم و دخونه
10: خب باز در آینده شما چی نفشه ها
8: در آینده بس که من صاحب گرند پریزنتی گشتم من میخوام که هنرهای مردمی خود رو وسیع تا کرده با شگردان خود به سرکا و برواده به فروش برارم
10: در برابری روش هنرهای ملی گلدوزی و دیگر قراغ دوزی و دیگر اموده کردن
8: رفیده و
10: استینچا و کوکول و دیگر توقی گلدوزی و خب کربانگری هم
8: البته من همی چی هنره که در همی روی جهان است اگر خطو نکنم خود تعریف نکنم از او داشت میبرم در معرکه هایی هستن که در توی معرکه ها مراسیم ها میبرم
11: برای اشپزی میبرن، برای نوم پزی میبرن، برای همین ها ما فعالونه اشتیرو کرده میتوانم، از عهده همین کار بومده میتوانم. خیلی که میگن تکنولوژی چیز علم صنعت مهارت کلام حقیقی که کار مینه اما حالت هم درون که بوده هم کار مون برام.
12: خب ما در همین جا اینا میسیم خونه ای که برای تعلیم مینت اومده کرده شده است، فقط همه این در برای رشد هنرهای ملی است. خب ما نیت دارین شما که برای آموختن فرزندان همین دهه در برای پخت و پز طرز تیار کردن خوراکای ملی،
11: البته
12: از بوده برآمدن نه اینکه یک خوراکای ملی بلکه زمانوی، مثال میگیم از خودش برام تو که در حیات دستگیر مثال میگیریم، از همین کارها برای کسی نکشم.
11: البته این سخنوی سوال های شما دادید، من برام که در درس تعلیم احنان میتیم ای پنج تا ده، وقتی کتابی ما سیم پنجه های مینیم فقط اول نسگه که جیهازی خانه استقامتی خود سر میشود و با پخت و پس سر میشود. همینجا تو چوریا که یکم قریب نیمه چوریا که دیمه ما همی چه خیلی که میگم و یا کرچکا میورم پیوز میورم میوریم همونجا دیگ همش کخنیم به همه چیز اماده هست، من همی هنرو رو با ویو میاموزم. وقتی که ای مسئول ای در این ملسه روشتی میومدن من گفتم که تو چوار کدا کار میفرمی که کشکا بس کنم، گفتم که این نقشه تقلیمی من اصلا کل تیار کردن کشکا بریون، این در نقشه مثلا این سوکس کنیس بگم مثلا ما این ما ایرو کتاب ایرو نقشه ما همی کارو را میبریم. چخیل کشکا را پوس مینن، چخیل پر کشکا را ریزه مینن، چخیل کرچه را میقپندن، ارستان دسترخون میشه در چی قاشق در کجا مونده میشه، گل در کجا مونده میشه، در چخیل انا مهمون میان، چخیل قبول مینن، چخیل همینا رو ما تو سیم 11 11 شو ده می
12: باش
11: ما موفقیت رحمت
5: شما. شنونده های عزیز، زبیده خان ولیه و برای مینت های پرسمرش با افتخار نامه و سپاس نامه های بیشماری ناهیوی و جمهوری سرفراز گشته است. بزن این گیرنده گرانتی پریزنتی در سال 2024 می باشد. او نقشه های زیاد دارد، برای عملی گشتن آزو و عمل های خیش همیشه در جست و جست. بابانو زبیده خان ولیوه برای کار موفقیت های کلان را آرزومندیم. با همین برنامه جلوی هنر به پایان می رسد. در بند و بست برنامه صدا بردار زلفیه سلمان و محرر نزارموی محمود سم گذاشتند. خیلی شاد و پیروز باشید تا برنامه های آینده.
13: برنامه مدد سینا، تحلیل و بررسی مسائل تندرستی، حفظ سالمی اهالی و صحبت های اختصاصی با کارمندان ساحه تندرستی، سالمی ملت، بایگری دولت. برنامه مدد سینا از رادیوی صدای دوشنبه. سالمی ملت، بایگری دولت.
14: سلام شنونده های عزیز، موضوع امروزه برنامه مدد سینا است غذای به خطر گروی سلامتی. چی باید کرد که استواری سیستم بخطری محصولات آزوقه درست براه مانده شوند؟ با این و چند سوال دیگر در برنامه امروزه مدد سینا پاسخ در میابید. با ما باشید. شنونده های ارجمند، غذای بخطر گروی سلامتی انسان است. سلامتی اساس نیکو احوالی شخصی، آیلوی و اجتماعی انسان می باشد. عالمان و متخصصان ساحه طب